0: tôi chỉ mới đến Quý Châu được nửa năm, nhưng tôi đã bị thu hút sâu sắc bởi văn hóa của các dân tộc Quý Châu. Người bạn dân tộc Bố Y nói với tôi rằng ngày 6 tháng 6 âm lịch hàng năm là một ngày rất đặc biệt đối với họ. Tôi thực sự muốn biết ngày đặc biệt này đối với người Bố Y rốt cuộc là ngày như thế nào. Thế là tôi đến quê hương của anh ấy, Trinh Phong.
1: 中六月六是我们非常隆重的一个传统节日之一，我们也叫它小年。通常六月六这一天，我们布依族人会举行隆重的祭神和娱乐活动。当然，在众多活动中嘛，最重要的就是祭典仪式了。
2: 布依族人很早就开始种植水稻，相传远古荒年。布依族的祖先不忍苍生挨饿，遍寻四方，求得稻种开始种植。他将这门技艺传授给人们后，不幸仙逝。然而，水稻的种植却给布依山寨留下了"大米不出，小米出"的繁荣盛景。
3: 布依族的传统节日六月六，是要举行这个祭前仪式的。要到自己的农田稻田里面去守那个稻田的放水口。每逢六月六的这天祭是田神，实际上通过祭祀呢来祈福，祈求风调雨顺，人寿年丰，无灾无病，天下太平。
0: Tôi vô cùng xúc động khi chứng kiến lễ cúng đồng ruộng của người Bố Y. Sự tôn kính thiên nhiên của người Bố Y được thể hiện qua mối quan hệ chặt chẽ của họ với vùng đất. Họ tin rằng mọi vật đều có thuyết vạn vật, mảnh đất nào cũng có vị thánh bảo trợ, nên họ thể hiện sự tôn trọng thiên nhiên và tổ tiên thông qua các nghi lễ như cúng đồng ruộng.
2: Bố Y phong tình chế, trừ dị thiền nghi thức ngoài.最受布依族年轻男女期待的是专属于他们的社交娱乐活动浪哨。
1: 浪哨就是我们布依语中恋爱处对象的意思。
4: 你们布依族浪哨什么数呢？
1: 浪涛。
4: 浪涛
1: 啊，浪就是我们这个坐在这里、
4: 那个、哦，是坐在这里。
1: 哎，涛就是那个我们交心的那种谈恋爱的那种感觉了嘛。因为我们布依族很早以前，他比较崇尚自由恋爱，鼓励大家勇敢追求自己的爱情。所以在六月六这一天，布依族年轻男女可以通过甩糠包、吹木乐、弹月琴、对山歌等形式来选择自己的意中人。

0: 现在我们六月六是一年比一年更丰富了，有很多游客到珍峰来和我们一同庆祝的六月六。为了让更多人了解我们布依族文化，然后我们征集了60多对新人到现场来体验这个婚俗仪式。
1: 我觉得布依族是一个非常浪漫的民族，无论他们恋爱现实的方式还是婚族文化，都透露出他们对自由恋爱的崇尚。
0: 这个长洲宴摆放的就是由8道不同的菜肴组成的。我们布依族每逢佳节、喜事或者贵客登门，都会端出极具特色的布依8大碗，表示的就是尊重与祝福。好吧，我们品尝一下吧，好不好？
2: 好的。
3: Đối với tôi, từng món ăn được chế biến công phu, từng khoảnh khắc cùng nhau nâng ly, uống rượu đều khiến tôi cảm nhận được sự nhiệt tình, chân thành của người bố y. Họ dùng thức ăn như một cách trực tiếp nhất để thể hiện sự tôn trọng và yêu thương đối với thực khách. Ở nơi đây, tôi không còn là những người lạ tới từ phương xa, mà dường như đã trở thành người bạn được đối đãi như người nhà của họ.
4: 珍峰六月六布依风情节，在布依族人心中，不仅是时间的符号，更是情感与精神的凝聚。布依族人赞美劳动，他们用拦路敬酒表达自己的热情好客，用独属于他们的方式表达青年人爱情的信号。种种这些，像一幅生动的画卷，照亮了他们的生活与梦想，是一种人与自然的和谐之美。六月初六是布依族人的小年，而不远的清水江畔苗族村寨也正准备迎接田间飘来的稻香。中国农历六月的第一个卯日开始，贵州黔东南的一些苗族村寨里将开始过吃新节。
2: 哇，伊利亚，你终于赶上我们的吃新节了。伊利亚，在我们清水江和杜柳江沿岸的苗族村寨呢，我们有一个风俗习惯，就是在每年这些稻鱼、稻谷还有瓜豆玉米长满果实的时候，就是我们会举行一个很重要的仪式，为了感怀自然跟我们的祖先，就是这个吃新节。吃新叫老末，
5: 老末
2: 对，那是我们必不可少的节日。
6: 红那时候烂那工作的时候别进老狗啊，红那时候风俗节棒啊。你看我们家吃新节的时候要抽这个包包进那个老祖宗，那现在这个怎么抽的呢？我教你一下啊，你看就是这样啊，左手把它掰开，那右手呢就把它抽上来，抽出来以后要打成一个结，这样子的时候去挂到那个神坑，不是拔一根，要最少都是要3根。
5: 哦，明白了，我可以自己试一下。
6: 哦，可以可以。
4: 年复一年的仪式，不仅是为了祈求祖先保佑谷粒归仓，也遵循了中国人的天行有常，鱼之水恩。